0: sommer.
1: Tag med os på farten. So let's see how it goes. Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

0: Tag med os på farten.
1: So let's see how it goes.
0: Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

0: Tag med os på farten. So let's see how it goes. Til dans, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
1: Radio Silkeborg.

lytter til Radio Silkeborg. Mere for øvrigt end andet med Ray og spørgsmålet Where is my husband? Om lidt så skal vi til dinner party med Niall Horan, men først er der her Tate McRae med Two Hands.

0: tage med os på farten.
1: So let's see how it goes.
0: Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app, søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
2: Radio Silkeborg.

0: Tag med os på farten. So let's see how it goes. Til lands, vands, til rengøring. I bilen eller på jobbet. Download vores app. Søg Radio Silkeborg i App Store eller Play.
1: Radio Silkeborg.
2: Som en sommerdag i København.

0: assistent for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.